Ja nisam prosjak, al ljubav molim, nisam esenjak svojih poema. Zbog jedne žene koju ja volim,